زمانے میں جس وقت اسلام آیا لبے زندگی پر تیرا نام آیا. مبارک ہو تجھ کو مسلمان ہونا, محمد کے قدموں پہ قربان ہونا. جو مسجد میں جا کر تو مہمان رب ہو, فرشتوں کو بھی تیرا پاس ادب ہو. جہاں پر بھی تیرا علم کھل گیا ہے وہیں دشمنوں کا بھرم کھل گیا ہے, مگر آج سب تیرا

خوشی کے ساتھ غمی ہے، پیدائش کے ساتھ موت۔ اجالا ریڈیو کا پروگرام میں مرچو سماچار آپ سنیے۔ روتردم سے سمست پریوار بہادر بہت دکھ کے ساتھ یہ سوچنا کو کر رہے ہیں کہ بیتے منگلوار کو 82 سال کی آیو میں تویین تختخ یار اوت۔ پتی شری مان سن تلسی رام بہادر کی پتنی لڑکن آشا بوئک ارمی اور سنیل بہادر کی ماں، پیم دیدرت کی ساس، انیل اور مرلیشا دیدرت کے نانی، کنارا اور تریکائی بہادر کے آجی، پرپتو آلبا گونزالس کے ننیا ساس، آئمی اور فیلری دیدرت کے پر آجی، سورگیہ سسور شری رام چندر بہادر اور سورگیہ ساس شری گلبیا بہادر منگرو لال کی پتو۔ روتردم ایسل موند لیروارت کی رہنی والی شریمتی رام کماری بہادر سکھدیو کی مرچو روتردم میں ہو گئی ہے۔ ماری بہادر کے نام سے لوگ پہچانتے اور پکارتے تھے۔ پہلے سورینام نیو ویرخ فوندن ویخ میستر بوئتی کے نواسی جو تھی۔ روتردم سے پریوار بہادر بہت دکھ کے ساتھ یہ سوچنا کو کر رہے ہیں کہ بیتے منگلوار کو 82 سال کی آیو میں تویین تخت اختیار اوت۔ پتی شریمان سن تلسی رام بہادر کی پتنی لڑکن آشا بوئک ارمی اور سنیل بہادر کی ماں، پیم دیدرت کی ساس، انیل اور مرلیشا دیدرت کی نانی، کنارا اور تریکے بہادر کے آجی، پرپتو آلبا گونزالس کی ننیا ساس، آئمی اور فیلڑی دیدرت کے پراجی، سورگیہ سسور شری رام چندر بہادر اور سورگیہ ساس شری گلبیا بہادر منگرو لال کے پتو۔ روتردم ایسل موند لیروارت کی رہنی والی شریمتی رام کماری بہادر سکھدیو کی مرچو روتردم میں ہو گئی ہے۔ ماری بہادر کے نام سے لوگ پہچانتے اور پکارتے تھے۔ ارتھی سے بیدائی لینے کے موقع ہے آنے والے سنیچر کے دن میں 1 بجے سے 2 بجے تک۔ ذات دخواستان فن این توتوی ایر رو سینترم خود زی کے مردالے بوزم سنگل 35 روتردام میں۔ ارتھی کے دہ کریا آنے والے سوموار دن میں 2 بجے کیے جائیں گے۔ مان دخواستان توی ایر دیلا آند فان کریماتوریم ماتلنک ویخ 101 روتردام میں۔

جانا ریڈیو کے ذریعے پروگرام میں فرمائش جاری کیا جا رہا ہے یا آپ جو نغمہ سنے ہیں اس پر فرمائش لائے کہ اس طرح سے سننے والوں, آج جب کہ شکروار 4 ستمبر ہے تو ساندام کے رہنے والا ہیں صاحب آسکار بھگا کے 74ویں فیر سے سالگرہ ہیں, اور اس سالگرہ کے خوشی کے موقع پر فیر فریادہ ہے, اور اس سالگرہ کے خوشی کے موقع پر پیرمرین سے بیٹا رضا بھگائے پاپا کے لیے, بہو کلاؤدیا بھگائے سسر کے لیے, شیان لیا کلوئے اور میسن بھگائے دادا کے لیے بڑی پیار اور محبت دولار کے ساتھ عرض کے پروگرام میں

خوشی کے ساتھ غمی ہے، پیدائش کے ساتھ موت۔ اجالا ریڈیو کا پروگرام میں مرچو سماچار آپ سنیے۔ روتردم سے سمست پریوار بہادر بہت دکھ کے ساتھ یہ سوچنا کو کر رہے ہیں کہ بیتے منگلوار کو 82 سال کی آیو میں ٹوین تختخ یار اوت۔ پتی شری مان سن تلسی رام بہادر کی پتنی لڑکن آشا بوائک ارمی اور سنیل بہادر کی ماں، پیم دیدرت کی ساس، انیل اور مرلیشا دیدرت کے نانی، کنارا اور تریکائی بہادر کے آجی، پرپتو آلبا گونزالس کے ننیا ساس، آئمی اور فیلری دیدرت کے پر آجی، سورگیہ سسور شری رام چندر بہادر اور سورگیہ ساس شری گلبیا بہادر منگرولال کی پتو۔ روتردم ایسل مند لیئر وارت کی رہنے والی شریمتی رام کماری بہادر سکھدیو کی مرچو روتردم میں ہو گئی ہے۔ ماری بہادر کے نام سے لوگ پہچانتے اور پکارتے تھے۔ پہلے سورینام نیو ویرخ فوندن ویخ میستر بوئتی کے نواسی جو تھی۔ روتردم سے پریوار بہادر بہت دکھ کے ساتھ یہ سوچنا کو کر رہے ہیں کہ بیتے منگلوار کو 82 سال کی آیو میں توین تخت اختیار اوت۔ پتی شریمان سن تلسی رام بہادر کی پتنی لڑکن آشا بوائک ارمی اور سنیل بہادر کی ماں، پیم دیدرت کی ساس، انیل اور مرلیشا دیدرت کی نانی، کنارا اور تریکئی بہادر کے آجی، پرپتو آلبا گونزالس کی ننیا ساس، آئمی اور فیلڑی دیدرت کے پراجی، سورگیہ سسور شری رام چندر بہادر اور سورگیہ ساس شری گلبیا بہادر منگرولال کے پتو۔ روتردم ایسل مند لیئر وارت کی رہنے والی شریمتی رام کماری بہادر سکھدیو کی مرچو روتردم میں ہو گئی ہے۔ ماری بہادر کے نام سے لوگ پہچانتے اور پکارتے تھے۔ ارتھی سے بدائی لینے کے موقع ہے آنے والے سنیچر کے دن میں 1 بجے سے 2 بجے تک۔ ذات دخانستاند فن این توتوی اور رو سینترم خود زی کے مردالے بوزم سنگل 35 روتردام میں۔ ارتھی کے دہ کریا آنے والے سوموار دن میں 2 بجے کیے جائیں گے۔ مان دخانستاند توی اور دیلا آند فان کریماتوریم ماتلنک ویخ 101 روتردام میں۔